şeyle nukulane. Adir Hakim şükri diler id bejiden haza peşmerge gelek bu o hemi bizavu xabata ve bu hizmet kirna ahu millet kurd bu. Berpare çarde bu agah derya hadiye terkhan girin. Berpare bazde jida çend bu çunek balav buyna juanam. Çarde tirma 1958 şoraşaka komari avakir yan kudetayaka rewe devlet gohori. جنوسینم ایسر سلام فقی برپره دی ماهی چند بابتن هنری و همه رنگ قوت گریتن جوانم کنگره چاره کتیان ویسکارن کردستان سوریه هاته گرن و چندین بابتن دید برپرن روشنما افرودا بلاو بینم.

یابی رب نے مانا فزش خیر رکھا مالا خود رب حمد واغے سوارے جی بھی سوارے جی واسوی برے خدا با عبد سرکانی و نبلے دزباب تالیف صابونا شما ما پیشنی و نبلے خدا با حمد واغے چنا چنے بناگری قرآن نبی مانا سردارے وے حاویے لو اے اے اے اے لو عالم لو اے اخ ماینا ماینا ماینا